thiêng riêng ấy nụ ra cái mà cái bằng hậu si ninh thi ra bờ ninh ôl cái chân lâu sắc tâm yên lùi ra si hai ra đàn ông xin ngủ mà nó u ra nó học không dùng bờ đất sợi mà bù bì bì đây sợi mà bù chết chì lì